0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sirot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבה עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחק ויחון וביחון ועד הכל בית ישראל ועגל הזמן קרים ויברו אמן אמן

רבו בשבותינו, חתנו חתנו עם אבותינו, שאלו מלמד לפניך, אדוני אלוהינו. מלמד לפניך יושב מרום, חלו הנסתרות והנחלות, לא נערזי עולם, לכוחה את החולה.

אדוני שמע, אדוני סלחה, אדוני יקשיב המעשה התיוחה ומלכה אלוהי כשבה נקרא. עליך ועל עמיך, השבינו אדוני אליך ונשובה, חדש אמנו כחדש.

אנחנו בושנו במעשינו, לכלל ובעבונותינו, אין לנו פלא השיב אלו ביצעני הריבוש, אלוהינו אלוהי אבותינו, עשינו קלה תוכל לך במשפט, לא תוכל לך לשם לסלך הטבע, ותכל הכל מותר מהדור ובריתה, ולוס מעשים בשוריך, קלוש אלך ביניך, ובעקים לך במשפט אלו ומגיע, וספי שירות המרית המתהווה כשווה, נכון לאט עדות ובשך המפידעות, עד שעולה תפיות ותעשי בלימודיך, ובוא לגן סהנה לסלם בזיר, ידע את השאלה של ידע עמוכה וגן תגיד אשר ידע עמוכה. קיצה שיר לבצרו נכודי ואסירי התקווה, ענד ואינו אינו ולכי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, את הרמקנו בתחנתנו, שאנחנו זה פנים וכשה עורך, אמר לפניך דוואינו, אין ולא יבותינו צדיקים, אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחב עבוני לא חסיתי, אמרתי, הודיע לפשע אל אדוני, ואתה נשאת עבוד חטאתי סלע. וכסף ושעם לא יצליח, וזה ועוד מרוחם, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, ברבנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו אחד בפה ואחד בלב, העבר.

גלגלי מעלה, אומרים אדוני אדוננו, זה כולל סגולה אומרים ואומרים. המוני מעלה, אומרים אדוני אדוננו, וסייב את שפת המוגלות.

يمتاحوا بعد ما روز دراحوا عارش كبيك زي بني مش مهم كعش على الملاحوا بعد وعسى إيرس وحوتو وضوح خينو يسرم عليه أرتو عيث كبير سفوسين أربعة تفوتو ميوحد به أشير هو يهو بمولي هو بيسم حيلة فلابنو ترئيل ואחר אבנו יהיה לחדושה שמך עשה בנו לנו דולנו עד מועד ולנו כשמך תקוות על חסדך לבטח על המרוגים מן האלוהים ואלוהינו בשמיים חדרנו בשמיים ודותר בכלו פעמיים חי וקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ ימינו ותעשו ימינו ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהים שבשמיים שמה אחרים מתכבד ספינתנו ברצון אלוהים שבשמיים אתה בדיונו באורך גלותנו אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים בנזכר זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות גלדי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצילנו ושלמנו ביד קמנו אלוהינו שבשמיים מעטרנו היום וכל יום היום בתפילתנו וחזרנו בתשובה שנאמן לפניך אלוהינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו ונכבר ואתה עלינו אלוהינו שבשמיים זוכרים בזכותו מלפניך זכינו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו ושבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבו שסקובשינו גדלת סמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו ושבשמיים אני משות בנו טובן עבודתך ושבשמיים לקומת בקמתנו לקום לקמת המעבודתך עבדיך השפוך שבשמיים סימוך את תפילתנו סימוך את סוכת דוד הנופלת שבשמיים אני את עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך עלית מעלינו שבשמיים פדינו מדי כל אויבינו עלינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צווי אותנו ברכותיך ונתנו ישועותיך ונתנו במשפטיך שבשמיים קרב לנו קץ הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרב לעבודתך ויראתך, ולרוע גזר דיננו, קבל ברחמי ורצון את תפילתנו, ושבשמיינו ורבינו וגאלינו, ואהב לעוני עמך ישראל, ופרק לחוני עמך ישראל, תמידו חג השעה והפרנסה. אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמנותנו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, ששבע בעולם, תן שלום במלכות, ותלו מותר לך ואתם בארץ, וזה לזורע מלחם לאוכל, ולחם לפי הטף לסובע, אלוהינו שבשמיים תקוע תפילתנו כתור לפניך. ואין שבשמיים עשה מנעות לטובה, עשה מנעות לישועה, עשה מנעות לרחמים, עשה לא יהיה בשוח הזו, ואין כמו כי אתה לא עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבריש ואתה פבלך איתנו, ענינו בעת ומעונה הזאת. ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דורשנו, ולחות ואדם, ובתיק ונחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו כביר כוח, ענינו חפץ בין.

אסיר ונצחק מהקד ואולמך. אדוני, אסיר ונעקור יענה בסולם ומרומך. אדוני, אסיר ונמושה

أي عسير ما زخو توسير فسير تصديق خا أدوناي عسير ما من خلبي نعيم زميرو تخا أدوناي عسير ما في الحاس زخ نيل شميخا أدوناي عسير ما من خشرو بنوايت شميخا أدوناي עשינו מה להרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך אדוני עשינו מה על שמך ושאל זה למך עשינו מה על שמך עשינו מה למתך עשינו מה ברצח עשינו מה גודלך עשינו מה דתך עשינו מה נדרך עשינו מה גודלך עשינו מה זכרך עשינו מה חסך עשינו מה טובך עשינו מה גושלך עשינו מה כבודך עשינו מה לימודך עשינו מה נחותך עשינו מה נוסח עשינו מה שודך עשינו מה מודך עשינו מה פרח עשינו מה עשית תתך עשינו מה קדושתך עשינו מה אנחנו מתך עשינו מה אנשי חינת

חנינו המון על עמך ורחימן על עתך וסלק רחמך חנינו ונקינו ונינו אבינו מכינו אבינו עתך כמו ידע יוצרנו זכון כאף על אנחנו עוזרנו

קיבלת את שפחתה ולחמת אדם ולבעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ולחמים ולשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יענו כל עתירתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תתקבל, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו, תשאו אותנו מה אותנו,

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: bonito.
1: Retrouvez Radio Shalom sur radioshalom.fr.
2: Radio Shalom.
3: Moi, je suis Marty. Et. Afilo, une chose, Afilo, les fenêtres, ça va. Je vais. Je vais la musique. Je vais entendre les textes. Je n'ai qu'à avoir hâte.
4: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
3: אני אשמיע אותו.
4: בוא נשמע את...

0: Lolita.
1: Retrouvez Radio Shalom sur radioshalom.fr.
2: Radio Shalom.
3: Je sais comment on dit. אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
4: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
3: אני אשמיע אותו, כן.
4: בוא נשמע.

שלוש, שתיתי שלוש, תכף האר קיתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: אני לא רוצה להיות סתם איזה אחד שיחפש כל לילה אחרת בזמן שאת לא כאן.